Dobro vam jutro sa 100,5, 8 sati 41 minuta. Glazbu ovoga jutra za vas bira Damjan Omanović. Iako je vani vruće za umrijet, krenuli smo sa malo hladnijom glazbom, slušamo malo trip hopa ovoga jutra, slušamo Massive Attack i njihovu stvar Man Next Door sa mezaninom.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donose Sebastijan i Marijeta.
3: Američka vojska napala je jug Irana unatoč sklopljenom primirju. Ciljala je lokacije za lansiranje raketa i iranske brodove koji su pokušavali postaviti mine. Središnje američko zapovjedništvo priopćilo da su napadi poduzeti

0: lokacija u glavnom gradu. Rusija je po treći put upotrijebila hipersoničnu raketu Orešnik. Istodobno Ukrajina je izvela smrtonosni napad na srednju školu u području ruske okupacije. Napadi raketama i dronovima prekinuli su opskrbu strujom i vodom u ruskoj Belgorodskoj oblasti. Rubio smatra da je ovo strašan rat i da zbog toga mora završiti.
1: Dubrovnik obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i Debokljare grada u listopadu 1991. godine. Tada ga je okupiranog držala JNA s paravojnim postrojbama iz Istočne Hercegovine i Crne Gore. U tim je borbama poginulo 15, ranjeno 57 pripadnika 163. brigade Hrvatske vojske. Program započinje polaganjem vijenca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata. Popodne će se orati počast kod spomen obilježja na Osojniku te kod središnjeg spomenika u Komolcu. Obilježavanje će završiti svetom misom zarušnicom u župi Svete obitelji u Novoj Mokošici.
0: Turistička zajednica Grada Zagreba pripremila je bogat program za građane i posjetitelje 31. svibnja, odnosno na Dan Grada Zagreba. Građane očekuju brojna kulturna, glazbena i turistička događanja, od plesnjaka i besplatnih izložbi do razgleda grada i izleta na Medvednicu. Događanja će biti na različitim lokacijama u gradu. U galeriji Klovićevi dvori održat će se ples u galeriji. Program će početi u 19 sati nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića. Od 20:30 publiku će zabavljati glazbeni sastav Luiz s pop plesnim repertoarom. Cjelokupan program obilježavanja Dana Grada Zagreba dostupan je na internetskoj stranici infozagreb.hr.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 24 stupnja Celzijusa. Vrijeme sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj Celzijusa.
0: Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, čitali Sebastian i Marijeta Nekića, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Stay tuned on 10:05.

moj osobno najdraži band prostog imena bilo su ovo Porn Music Video, zagrebački electronic noise trio, kako sami za sebe kažu, iako mislim da bi bilo teško poreći da ovdje nema i nekih elemenata trip hopa. Bili su dosta aktivni u periodu od 2019. do 2021. zapravo najproduktivniji u 2020. Pjesma ova koju smo poslušali, Shia, našla se na njihovom prvom albumu Screening in Reverse iz veljače 2020. godine i to zaista mora da je bio peh. Dakle, prvi svoj album, prvijenac, debitantski, izbaciti taman mjesec dana prije lockdowna i nekako, evo, moj dojam sve skupa da je COVID upravo bio glavni faktor u ograničavanju rasta ovog benda, njihove neke popularizacije i prisutnosti na sceni. Svoj EP Mirror Stages izbacili su krajem 2020. Dakle, još uvijek smo u toj istoj godini. I posljednje što smo od njih dobili glede novog materijala je mini EP, single, kako ga već želite nazvati, zapravo izdanje sa dvije pjesme iz prosinca 2021. Feel the Peel. Od tada nismo dobili novu glazbu od njih, nažalost. Ne pamtim da sam u tih zadnjih 6 godina vidio da igdje sviraju, naravno kad su tek započinjali nisam ni znao za njih, ali evo u posljednjih 4 plus godine mislim da nisu čak nigdje ni svirali, što mi je, to kažem, opet jako žao, pa eto, pustim ih s vremena na vrijeme ovdje na radiju, ipak mislim da zaslužuju malo veću pažnju, tako da bacite uho na Porn Music Video, odličan elektronički noise trip hop i svašta između, trio iz Zagreba. Slušajte Jutarnji na 100.5, 9 nam je sati i 10 minuta, vani sve toplije i toplije, ali naravno mi to ne osjetimo ovdje u podrumu Lepušićeve 6. Nastavljamo sa glazbenim programom, opet jedan od mojih recentnih favorita, to su Belcanto, njihova stvar Unicorn.

0: Ja sam mali, al sam pravi, volim radio student, volim radio student, a svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!
1: 9:31, slušate jutarnji program na 100,5 koji vam donosi Damjan Omanović. U nastavku jedna moja nova rubrika koju sam koncipirao, zove se Borg. To je zapravo skraćenica od Best of Radio Garden. Vjerujem da je dobar dio vas slušatelja upoznat sa servisom, web stranicom, kako god, zvanom Radio Garden. Vrlo jedna zanimljiva fora stvar koja vam dozvoljava da slušate radijske postaje diljem svijeta. I eto, kad već imamo takvu dobru mogućnost i moć u rukama, zašto to ne iskoristiti maksimalno. Tako da idući blok je posvećen pjesmama i zapravo radijskim postajama koje su mene zadivile ovaj tjedan na Radio Gardenu. Započinjemo ga u Bugarskoj sa bendom Q-Check i slušamo njihovu stvar Manga Star.

Ovaj aktualni glazbeni blok zove se Borg, odnosno Best of Radio Garden, moja nova rubrika. Zapravo samo pjesme koje su meni bile dovoljno dobre da ih pustim ovdje na 100.5, a koje sam čuo brauzajući Radio Garden. Vjerujem da je većina vas upoznata, dakle web stranica koja vam omogućava da slušate radije diljem svijeta. Ovaj blok bio nam je otvorio bugarski band Q-Check, koji sam dakako čuo na jednom bugarskom radiju. Radio se zove Darkwave Radomir, nalazi se u bugarskom gradu Radomiru, relativno mali gradić sa jedno 13.000 stanovnika na zapadu Bugarske. Nakon njega svira nam je Eric Franche sa pjesmom A Day at Sun. Nisam mogao izbjeći tu pjesmu, morao sam je staviti budući da nam je ovako ljetno raspoloženje sad već krajem svibnja. Tu pjesmu čuo sam na radiju zvanom OK Radio, koji se nalazi u Vranju u Srbiji, odnosno barem po podacima s Radio Gardena. Kad sam googlao taj radio, ipak mi je pisalo da je u Beogradu, no na Radio Gardenu ja sam njega čuo u Vranju. A sad slušamo stvar koja je u Aldanu u Rusiji svirala na Radio Gori negdje oko 3 ujutro po njihovom vremenu, ako se dobro sjećam. To je Josh Gabriel i njegov duo Winter Kills. Stvar se zove Deep Down.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će iranski obogaćeni uranij biti poslan u Sjedinjene Države na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje. Trump je rekao da bi toj prilici trebala nazočiti Komisija za atomsku energiju ili njezin ekvivalent. Nije poznato misli li na Američku agenciju ili na Međunarodnu agenciju za atomsku energiju. Podsjetimo, Trump je nedavno rekao kako je okvirni sporazum uglavnom ispregovaran. Jedan od glavnih prepreka u sporazumu je teheranska zaliha od 400 kg visoko obogaćenog uranija. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i Trump odlučili su da postrojenja za obogaćivanje uranija moraju biti demontirana, a zalihe uklonjene. Vijesti. Potres magnitude 6,9 prema Richteru pogodio je Čile oko 30 km istočno od grada Calame na sjeveru zemlje, objavio je geološki zavod SAD-a. Potres se dogodio na dubini od 101 km u pustinji Atacami. Felipe Plaza iz Nacionalne službe za sprječavanje i upravljanje katastrofama rekao je kako je prijetnja tsunamija izbjegnuta. Posjetimo, Čile je jedan od seizmički najaktivnijih zemalja na svijetu, stoga ne posvećuje mnogo pažnje potresima magnitude manje od 7. Čilanske vlasti za sad nisu izvijestile o ozlijeđenima ili o šteti. Jedan od dvoje djece u posljednjih je godinu dana doživjelo neki oblik tjelesnog kažnjavanja, dok je oko 60% djece doživjelo psihičko kažnjavanje, upozorava UNICEF. Zato su pokrenuli kampanju koja je usmjerena na poticajno roditeljstvo i odgoj bez nasilnih postupaka. Ovom kampanjom UNICEF želi otvoriti razgovor o roditeljstvu bez osuđivanja i poslati poruku da ne postoje savršeni roditelji, te da je traženje pomoći znak odgovornosti, a ne slabosti. Kako najavljuju, fokus kampanje bit će na svakodnevnim izazovnim situacijama poput postavljanja granica, razumijevanje dječjeg ponašanja i nošenja sa stresom. Ipak, UNICEF navodi da je u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina zabilježen pad korištenja nasilnih odgojnih postupaka, a osobito tjelesnog kažnjavanja. Vodeća hrvatska ustanova za transplantaciju organa, KBC Zagreb, ove godine provela 32 transplantacije solidnih organa, prenosi HRT. Od toga 6 je transplantacija bilo kod djece. Takvi su zahvati u dječjoj dobi jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih.

0: Bio je ovo vokalni ansambl Pjev sa pjesmom Liste i Goro ne žali Beara i one su nam zapravo poslužile kao uvod u ovaj idući segment u kojim se bavimo outdoor, indoor, ambientalnom bonanzom u organizaciji Onkraja i Snopa. Naime, u subotu, 30. svibnja, dakle ovu subotu, od kasnih popodnevnih sati pa do pola noći družimo se oko i u filozofskoj kući Xantipa, valjda se tako izgovara, uz ambient, drone, noise i klubske elektroničke umjetnike i umjetnice domaće i regionalne scene. S nama je upravo u studiju voditeljica programa i Onkraja Nina Maštruko, s kojim će naša Tereza malo više popričati o ovom eventu.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Mislim, ne znam, ja nakon što čujem ovako nešto poželim se valjati po livadi i biti vila i to je to.
1: Znači, doslovno sada slušam ovo lijepo na slušalice. Mislim, ovo je fantastičan album, ono, snimljen u crkvi, kao ogromna je ta kao rezonanca njihovih glasova, a i samo se zamišljam na toj, na tom šumskom proplanku kraj filozofske kuće i ono nekako dalo mi je taj feeling da onak samo što nije, taj, to uzbuđenje, ta realnost kada se sva planiranje pretvori u pravi događaj.
2: Mislim, pričat ćemo još o filozofskoj kući, ali vjerujem da i tebi je veliko uzbuđenje. Ovo je do sad najveće izdanje Onkraja. Ovo je najveći prostor, najviše florova. Jesi li napeta ili si samo uzbuđena?
1: Teško je opisati, mislim, prekrasna je stvar što ono nije ovo samo Onkraj, nego je Snop, a Snop su moji ono ride or die familija sa te scene, tako da nisam sama u tome.
2: A shout out Kiki i Ivan Boska.
1: Tako je, Kiki, Korni i Monika kao fakat, vizualni moment cijele priče i kao oni su... svi smo raspoređeni i svako ima svoj dio, tako da je manje pritisak, ali definitivno ono, nisam do sada uopće radila outdoor event, kao cijela lutrija vremenskih nepogoda je cijeli dodatni layer adrenalina u cijeloj priči.
2: Da, evo, ko je prati, čvrsto smo čekali da vrijeme se pogodi napokon i to je to, mislim da će nam sad, bit će nam vruće, ali bit će nam lijepo, definitivno.
1: Da, nadam se da će krošnja malo pomoći zadenfati tu vrućinu koja je trenutno vani stvarno nemilosrdna.
2: Evo, mislim da sad bi dopustila Damjanu da postavi svoje goruće pitanje kad smo kod vrućine.
0: Ja imam neko goruće pitanje. Što
2: sam... Mislim da je goruće pitanje filozofska kuća Xantipa, jel da?
0: Pa da, mislim, ja sam osobno prvi put čuo za filozofsku kuću Xantipa po jednoj zapravo slici koju sam vidio na Google Mapsu, mi se čini onako, pa ne znam.
2: Ajde, opusti se.
0: Čini mi se.
1: Čini se
0: da je tamo.
1: Ovo je sada, ovo je jedna realnost. Riječ je o kući u kojoj je smještena jedna udruga koja se bavila dosta tim nekakvim filozofskim raspravama, nekakvim tim kružocima i tako dalje. Kroz godine su tamo također puno underground kolektiva su radili nekakve svoje programe. Ona je u raznim fazama rušenja ili obnavljanja, ali je definitivno jako šarmantan prostor koji je polu ima vibe nekakvog skvota, polu šumske brvnare, ali ono što je nama zapravo fokus na ovom programu nije sama kuća, nego činjenica da je njena okućnica sadržava prekrasnu prirodu koja se nalazi zapravo usred urbanog prostora, usred Zagreba, bez nekakvih neposrednih susjeda kojima bi smetala, mislim, buka ambientalne glazbe, ako se to tako može nazvat. Tako da zapravo je prilika da budemo u nekakvoj šumici, u šumskom okruženju i to još otkad sam otkrila taj proplanak, znam da tamo želim raditi event.
2: Spomenula si Moniku, neizostavna vizualna umjetnica kada su u pitanju ovakvi eventovi, evo, shout out. Ovaj put surađuje sa Studio Elektrikom, pa hoćeš nam nekako to probati, dočarati?
1: Ono, bez da previše spoilam, ono, nekakve informacije jesmo nekako stavili vani. Cijela stvar je i s naše strane programatski i sa Monike na strane vizualno zamišljena kao nekakav, kao nekakav tok kretanja. Dakle, postoji taj glavni stage, ajmo reći floor, koji je u šumici, međutim on ima isto dva sektora gdje na početku želimo otvoriti sa pjevom koji pjeva a cappella bez razglasa, koji je u, na tom raširenom dijelu Proplanka, i zatim se fokusiramo na dio koji sadrži scenografiju, koji je zapravo stage, i kasnije smo u zatvorenom zapravo za nekakvo finale programa. I svaki od tih momenata Monika je zamislila kao, mislim, nalazimo se već okruženi prirodom, tako da njena ideja je ne pokrivati prirodu, već ju na neki način naglašavati i koristiti kontrast prirodnog i neprirodnog materijala, mm-hmm. odnosno nekakvih krom materijala srebrnih reflektirajućih, kako bi se zapravo stvorio taj neki kontrast koji onda kroz kretanje na zadnji floor postaje sve gušći i sve materijalniji. Cijela ideja je da je scenografija i vizualni tretman i light koji gradi Studio Elektrika jednako bitan kao i glazba. To je sve dio jednog ono, zajedničkog iskustva.
2: Da, evo, jako mi je drago da evo, Snopi Okraj ste donijeli nekako ta ambijentalna događanja, mjesta gdje je fokus i na doživljaju, ne samo da je glazba samo nekakav ono party experience, pogotovo kada govorimo o elektronskoj glazbi, nekako je ta tendencija. Ove, otkud ste, otkud barem ti si crpila inspiracije, onako jesi li vani išla na slične eventove pa si poželjela dovesti nešto tako ovdje?
1: Jesam, mislim, tamo negdje u slično doba kada je Snop počinjao sam i vani počela susretati neke takve evente i kolektive i razne inicijative. Bilo mi je jako inspirirajuće čuti o programu koji se događa u Varšavi, koji zapravo kroz ljetne mjesece rade ambientalne slušalnice u parku u 4 ujutro. Dakle, u zoru, zapravo njima tada izlazi sunce u ljetno doba i ljudi doslovno, no, možda neki idu iz kluba, neki se dignu rano i dođu u park slušati ambientalnu glazbu. Dok s druge strane Snop, kada su zapravo počeli raditi svoje prve evente, oni su me jako inspirirali zato što sam mogla i fizički osjetiti tu neku posebnu intimu koja se događa između slušatelja na takvim događanjima, zato što na neki način se skupa skupljeni na nekakvom prostoru, a nije ona klupsko micanje gdje je kao nekakva morska voda koja, kao valovi koji se odbijaju međusobno, nego je kao nekako svako ima svoj prostor, ali nije problem što ste si međusobno u prostoru. A druga stvar je bilo da je njihov program ukazao da postoji velika žeđ kod publike za takve stvari. Dakle, njihovi eventi su odmah eksplodirali i zapravo se vidjelo da ljudi su stvarno znatiželjni doživjeti nešto što, kao što kažeš, nije klasično plesno iskustvo, iako why not dance to ambient music. I s druge strane nije koncert sa onom energijom gdje ili sjediš ili se bacaš okolo.
2: Evo sad kad smo malo približili koja vrsta je to iskustva, ovo, mislim da bi bilo pravo vrijeme da spomenemo artiste koji će sudjelovati.
1: Uh-huh. Pa čuli smo pjev koje će zapravo a cappella otvoriti invokacijom cijeli događaj. Na vanjskom dijelu velika nam je čast i sreća da ćemo ugostiti slovenske umjetnice Oku, odnosno Evu Molej, i vizualnu umjetnicu Kaju Horvat, koja skupa surađuju i rade jednu audiovizualnu izvedbu. Eva Molej radi tu nekakvu ambientalnu glazbu sa jako nježnim, gotovo krckavim elementima, ima dosta koristi elemente vode i gotovo ASMR tip vokala koje onako polako gradi, dok Kaja im gradite neke lude svjetove imaginarnih mikroorganizama koji iza nje plutaju i zapravo zamišljaš kao nekakav ono život koji nastaje u toj nekoj kapljici vode koju onda ta glazba personificira na neki način. Tako da tome se stvarno veselimo. Također iz Srbije imamo Miloša Dimitrijevića i Bezela Kola. Kol je već nastupao na jednom Snopu, on svira ovaj dulcimer kao to je instrument, zaboravila sam kako se kada, cimbale možda. Aha, okay. Na hrvatski.
2: Magični,
1: dakle,
2: instrument.
1: Da, magični instrument koji onda moment akustične miješano sa Milošovom elektronikom. To će isto biti jako moćno, a onda i od lokalne ekipe imamo set od Varboske korneta koji je miješani live elektronički DJ set sa vizualima također, koji su sami radili. I na vanjskom dijelu će još nastupiti Hugo Baranger, odnosno HSVSH, koji je zapravo Francus sa zagrebačkom adresom, koji već tu dugo djeluje kao sound artist i on je zapravo razvio mobilnu aplikaciju pomoću koje svira i s čime će nastupiti na ovom vanjskom dijelu programu. A kasnije kad se preselimo u kuću, slušat ćemo eksperimentalni DJ set Beogradske Ubice, fantastične DJice koje možda smo više slušali u nekakvim klubskim kontekstima, a sada će dostaviti svoj, kako sama kaže, MOPMS set. U sredini imamo kratki live Ferrari Blonda, što je novo ime na našoj nekakvoj novoj sceni, koju koristi dakle, ono, klasičnu nekakvu industrijsku buku i vrištanje i vriskove i povike koje su bliske tom nekakvom izričaju. I onda nas ta nekakva više koncertna noise energija uvodi u zapravo zadnji set koji je plesni DJ set, mm-hmm, pod navodnike, od kolektiva Lovačka srca, čemu se isto jako veselim.
2: Mislim, evo, prekrasan pregled, dosta raznoliko zapravo, nešto što izlazi malo van okvira onoga što bismo klasično, možda što ljudi pomisle kada se kaže ambijentalno, ali evo, kad razmišljam, taj 35. evo, meni osobno je bilo toliko teško od svih eventova nekako, mislim, žao mi što neću moći posjetiti sve, ali evo, uz sva ta događanja, bit će žarište, koncert, imamo All Girls Graffiti Jam, ali evo, kako bi ti privukla slušatelje da si ipak od Raze do Xantipe?
1: Pa moj pogled na to je da ovakvi mjeseci i ovakvo vrijeme jako poziva na onaj moment kao džiram se bajkom od mjesta do mjesta u danu, tako da kao mislim da svatko može odabrati što mu je bitno. Naš event traje ono od 6 do pola noći, tako da kao moguće je doći, proživjeti nešto na par sati i otići negdje drugo, stigne se sve, a ako ne, uopće nije stvar nadmetanja, ja mislim da je samo stvar koji flavor taj dan netko želi proživjeti. Kod nas će biti svega pomalo, dakle dramaturgija eventa diže energiju polako, dakle od nekakvog ležanja i upijanja može se dići do plesanja, ali ovi drugi eventi su puno više straightforward kao feel good, kao grand scale možda što se tiče žarišta i tako dalje, kao uopće nekako nije mi isto iskustvo, pa po meni nije nužno konkurencija, nego zapravo neko nadopunjavanje.
2: Sreće, evo, dani su nam dugi, tako da fakat ima vremena, ima vremena za sve.
1: Da.
2: Damjane, hoćeš ti još nešto pitat Ninu?
0: Pa meni je zapravo bilo jako drago vidjeti još ovih audiovizualnih zapravo izvedbi i baš kao što si rekla da je to nešto što je relativno nedavno došlo kod nas na scenu, pogotovo u Zagrebu, i razmišljam to u kontekstu tih tradicionalnih, ajmo to tako reći pod navodnicima, koncerata. Da je zapravo sa tim koncertima po meni došlo čak do neke točke ono zasićenja, gdje je ogroman broj koncerata u Zagrebu i fakat ono se zna desiti da bude i 4-5 dobrih na isti dan. Mm-hmm. I onda baš vidim to što vi organizirate kao nekakav ono disruptor scene koji će doći reći ok, došli smo s ovim drugim do ono vrhunca i sad je vrijeme za nešto drugo novo. Mm-hmm. I eto, samo zapravo nije nikakvo pitanje, nego komentar, nam je drago da se to radi u biti, ono, tako da super, evo.
1: Hvala ti. Mislim, na neki način se slažem. Po meni postoji prostor za svaku od tih stvari. Hoću nekad otići headbangati, nekad hoću otići kao mirno slušati, nekad hoću otići plesati. Ali mislim da je ključna stvar da nije da je sama muzika nije da nije postojala prije, mislim da je pitanje tog settinga koji pristupa cijelini eventa, dakle ko smo kad dolazimo, koje vrijednosti dijelimo, kako se ponašamo u ovom prostoru, kako dajemo prostor drugim ljudima, sebi. I to me podsjetilo, dan prije eventa će Eva Mule održati radionicu slušanja u galeriji Suputnici, dakle mislim da je to nešto što je s jedne strane korisno i nekome ko se bavi glazbom i bilo kome ko voli slušati glazbu i jednostavno biti prisutan u svijetu oko sebe. Mislim da je to jedna zanimljiva vježba između toga kako gledamo unutar sebe, kako gradimo taj odnos sa svojom okolinom i to je nešto na čemu se i on kraj uvelike zasniva, tako da mi je drago da imamo tu radionicu. Prijave su na svim linkovima na Onkraj Instagramu, na Facebook eventu.
0: Super. A dakle, za slušatelje koji smo uspjeli zaintrigirati sa ovim kratkim razgovorom, gdje oni mogu karte kupiti?
1: Karte se prodaju preko tut.fm stranice.
0: Božan sve, to govori publika.
1: Sve popularnije među underground scenom u Zagrebu. Ali direktni link možete pronaći, link in bio na Instagramu Onkraja i Snopa. Negdje na Facebooku je zakopan naš event. Tako da i tamo se nalazi link, tako da samo ako upišete Onkraj Snop, trebali bi pronaći što tražite.
0: Odlično, eto, dakle, outdoor, indoor, ambientalna bonanza, vjerujem da će se dobro uklopiti nakon žarišta, ako ima neki ljudi koji su podijeljeni, ne znam
2: nakon,
0: točno gdje
2: prije,
0: bi išli.
2: Nakon, prije, da, i tako to.
1: krećemo u 6 popodne.
0: Eto, u 6 popodne, pa kao što ste rekli, do pola noći. Čuli ste zainteresirani gdje možete kupiti karte. Prije nego što odjavimo intervju, Nina, hvala ti puno što si došla, pričala s nama. Dijelimo, dakle, upak plus 1 za najbrži prst, za sret dobitnika za ovaj tu event. Doslovno sve što trebate napraviti je nazvat nas na 01465533 i možete na taj način vrlo lagano osvojiti upad plus 1. Ponavljam, 01465533. Sada u glazbenom nastavku ranije spomenuti HVSVH. Pripremio sam od njega jednu stvar koja mi je bila dobra i što se tiče samog naziva i što se tiče glazbe, pjesma se zove Jebiga.
1: Kugo odlično priča hrvatski, by the way.

0: Slušaj, radio. Student. Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan. 11 je sati, a vijesti vam donosi Eva. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da će se Hormuški tjesnac na ovaj ili onaj način ponovo otvoriti nakon objave američkih napada izvedenih na jugu Irana. Podsjetimo, jučer je vojska Sjedinjenih Država objavila da je izvela napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine. Srednje američko zapovjedništvo poručilo je da su napadi poduzeti u samoobrani i da im je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Napad je izveden unatoč primirju između dviju zemalja, što u pitanje dovodi mogućnost mirovnog sporazuma. Vijesti. Skupina zemalja Quad dogovorila je pokretanje inicijative za energetsku sigurnost Indo-Pacifičke regije i okvir za kritične minerale, izjavio je Rubio. Skupini Quad pripadaju Australija, Indija, Japan i Sjedinjene Države, a njihovi ministri vanjskih poslova sastali su se u New Delhiju. Osim u energetici, na sastanku se raspravljalo o pomorskoj sigurnosti i ratu u Iranu. Rubio je ovim sastankom želio revitalizirati Quad, čiji summit je očekivan još prošle godine na obećanje prijašnjeg američkog predsjednika Joea Bidena. Biden se zalagao za proširenu ulogu Quada, uključujući suradnju u slučaju prirodnih katastrofa, lanaca opskrbe i javnog zdravstva. Grad Zagreb planira iz gradskog proračuna financirati kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura. Cilj ove kupnje je daljnje unapređenje javnog prijevoza i povećanja kapaciteta tramvajske mreže, priopćio je grad. Osim toga, gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je da ove godine stižu 62 nova električna autobusa, tvrdeći da grad provodi najveću modernizaciju javnog prijevoza u posljednjih 15 godina. Novi tramvaj bit će veće kapaciteta i svaki će moći prevesti najmanje 180 putnika. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković putuje u Vatikan radi trodnevnog posjeta u sklopu kojeg će se sutra sastati s papom Lavom XIV. Nije unaprijed poznato o čemu će Jandroković razgovarati s poglavarom Katoličke crkve. Predsjednik Sabora danas će prisustvovati svečanom koncertu povodom Dana državnosti Republike Hrvatske u Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima u Rimu. Na svečanosti će održati govor i susresti se sa hrvatskom zajednicom u Italiji.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 27 stupnjeva. Kroz dan će biti sunčano i vruće.

0: šećeram.
1: Još jedno? Još jedno. Tri, četiri, sad.
2: Pozdrav slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen Bezvez se deli.
4: Šta? Zanim se ja.
5: Gol! Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
6: Ovo su sportske vijesti.
7: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
6: Na Radio Studentu.
8: Kupite kanjo.
6: I 100,5.
9: Počela je utakmica.
10: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Wolfsburg ispao iz Bundeslige. New York Knicks u finalu doigravanja. Stan Wawrinka odigrao svoj posljednji meč na Roland Garrosu. Nogometaši Paderborna tek treći put u svoje povijesti izborili su plasmanu Bundesligu. Nakon što je prvi susret završio 0-0, Paderborn je u uzvratu pobjedio Wolfsburg sa 2-1. Hrvatski reprezentativac Lovro Majer nije nastupio.

0: za Wolfsburg, a Paderborn je postao prvi drugoligaš nakon 2019. koji je izborio promociju kroz doigravanje porazivši klub iz prve lige. Direktan plasman u Bundesligu ostvarili su Schalke i Elversberg, a uz Wolfsburg ispali su i Heidenheim i St. Pauli. Reprezentacija Gane, jedan od hrvatskih suparnika na svjetskom prvenstvu, doživjela je težak udarac nakon što je napadač Mohamed Kudus definitivno otpao zbog ozljede. U siječnju je zadobio ozljedu kvadricepsa i očekivalo se da će se vratiti u ožujku. Međutim, još se nije oporavio i izbornik Carlos Queiroz prekrižio je njegovo ime. U četvrtom susretu finala Istoka New York Knicksi su u Clevelandu pobijedili Cavaliers sa 130:93 i finalnu seriju Istoka zaključili sa 4-0. Bila je to ujedno i 11. uzastopna pobjeda Knicksa ove sezone u doigravanju, što je treći najduži niz u play-offu u povijesti lige. Za New York biti će to 9. finale, prvo nakon 1999. i poraza od San Antonija. Knicksi su do sada dva puta slavili, 1970. i 73. U finalu će igrati protiv branitelja naslova Oklahoma ili San Antonio Spursa, kod kojih je trenutačni rezultat 2-2. Stan Wawrinka poražen je u prvom kolu Roland Garrosa od sretnog gubitnika nizozemca Jaspera de Jonga sa 3-6, 6-3, 3-6, 4-6, čime je odigrao svoj posljednji meč u karijeri na French Openu. Švicarac također igra svoju posljednju godinu na turu. Iza Wawrinke ostaje 2015. godina i tadašnje sjajne dva tjedna na pariškoj zemlji kada je osvojio jedan od ukupno tri Grand Slam pokala. Tada je u briljantnom finalnom meču Roland Garros pobijedio Novaka Đokovića sa 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Nakon Kanade i Češke, plasman u četvrtfinale skupine B svjetskog prvenstva u hokeju na ledu izborila je Norveška pobjedom 4-1 protiv Češke. Sjajnom predstavom pobijedili su 4-1. U prvih 6 minuta prve trećine postigli su 2 gola, a još 2 u razmaku od 6 minuta posljednje dionice. Na vrhu je Kanada sa 17 bodova, Norveška i Češka imaju po 13, a za posljednje mjesto u četvrtfinalu utorak će se boriti Švedska i Slovačka. Slovaci su u boljoj poziciji sa 11 bodova, dok Šveđani imaju 9. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Deja Vrbičić, čitala Lucija Bajić, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Nema više vremena za bilo šta.
2: Kraj. Tvoje uši slušaju Radio Studenta.

0: Stay tuned on 1005.
1: Difficulties over segregation and discrimination exist in every city, in every state of the Union, producing in many cities a rising tide of discontent.
2: Boom, boom, boom, damn!
3: Širenje područja borbene deblja ne uzrokuje gih, dijabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaj koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
4: Zdravo svima i dobrodošli u novo izdanje Širenja područja borbe. U današnjoj epizodi fokusiramo se na 19. Subversiv festival, a poslije dijelimo, to jest i prije razgovora o festivalu, dijelimo s vama priču Arjuna Šivađija Džaina, umjetnika koji je tokom posjete Hrvatskoj nažalost bio žrtva rasno motiviranog nasilja, a kroz leksikon ćemo doznati što je antidiskriminacijsko pravo. Doznat ćete i kako se sami možete aktivirati i širiti područje borbe.
5: Informiraj se! Informiraj se!

0: Informiraj se.
1: 28. travnja u noći je u Lučkom pijani muškarac autom udario s leđa umjetnika, pjesnika i direktora kulturnog centra Crvena kuća iz New Delhija. Nije bilo dosta što ga je pregazio auto, nego ga je dodatno i pretukao. Trenutno je ovaj slučaj u rukama policije, ali evo, mi smo imali sreću što je Arjun htio s nama podijeliti svoju priču. Nažalost, umjetnik je trebao ostati na duljoj rezidenciji do 5. lipnja u Zagrebu, ali je spriječen zbog ove grozne situacije. Arjun je podijelio s nama što ga je dovelo u Zagreb te na koji način je htio podržati indomediteranske odnose.
2: My name is Arjun Shivaji Jain.
3: Zovem se Arjun Shivaji Jain i posljednje 4 godine radim kao direktor kulturnog centra Crvena kuća u Delhiju. Gotovo svakog vikenda organizirali smo kulturne programe poput čitanja poezije, umjetničkih izložbi, radionica rukotvorina, filmskih projekcija, glazbenih koncerata, plesnih recitala. I u ovom trenutku imamo vrlo veliku zajednicu povezanu s nama. Oko 13.000 ljudi diljem svijeta i inače sve ide jako, jako dobro. Po obrazovanju sam studirao nuklearnu fiziku, a također i slikarstvo. Neformalno me jako zanima arhitektura. Zapravo, Crvenu kuću u Delhiju sam sam gradio ciglu po ciglu između 2016. i 2022. godine. Ovo putovanje u Hrvatsku, posebno u Zagreb, bio je prvi međunarodni eksperiment kako bih vidio mogu li učiniti ono što sam radio u Delhiju s Crvenom kućom. Na međunarodnoj razini, na ovom prvom putovanju kroz Hrvatsku, uglavnom sam držao predavanja, uglavnom o likovnoj umjetnosti i obrtništvu, te osebujnim razlikama između istoka i zapada. U Zagrebu, Rijeci, Čazmi i prijem je bio izuzetno dobar. Zapravo, čak i s ovom ozljedom, većina ljudi koji se brinu o meni i na tome sam jako zahvalan. Ljudi su koje sam upoznao preko Crvene kuće. Ideja ove kulturne razmjene bila je da mogu istražiti indomediteranske odnose. Već jako dugo imam slabu točku u srcu za slavenske narode, a posebno za Mediteran. I ovo je bila prilika za mene da istražim te odnose na dubljoj razini i možda čak da se dogodi razmjena. Možda čak i da utječem na neku vrstu umjetničke razmjene između Hrvatske i Indije, na čemu ću i dalje raditi kada se vratim u Indiju. I naravno, vratit ću se u Hrvatsku i nastaviti ono što ovaj put nije moglo biti dovršeno.
1: Kako je izgledao napad, koliko brzo je policija reagirala, te kako se Arjun osjećao u tom trenu.
2: Right. So on the 28th of April, I was returning to a friend in Lučko. I was temporarily staying with.
3: Dakle, 28. travnja vraćao sam se natrag k prijatelju u Lučko, kod kojeg sam privremeno odsjeo. Bilo je 23 sata navečer, a ovo je jedna od onih prigradskih ulica. I u to vrijeme nema nikoga na ulici. Vrlo je mirno. Vrlo mirno. Vraćao sam se kući i niotkuda. Iza mene se pojavio jureći automobil i udario u mene. Sljedeće čega se sjećam je da mi je desna noga slomljena. Donji dio noge samo pluta okolo. Očito je odvojen od ostatka tijela i jako me boli. Naravno da plačem i nisam izgubio svijest. Ali vrlo čudno je to što je taj tip koji me udario, koji je očito bio pijan, možda čak i drogiran, izašao iz auta. Čučno pored mene kao luđak i počeo me udarati po glavi. Pokazivao sam mu telefon i molio ga da nazove jednog od mojih prijatelja jer sam bio u strašnim bolovima. I ovaj tip, potpuno lud, samo me je nastavio udarati po glavi. Na veliku, veliku, veliku sreću, približavao nam se još jedan pješak. Tada je prvi tip zaustavio pješaka koji se približavao. Pješak me utješio i budući da sam se neprestano tresao, dao mi je svoju jaknu. Nazvao je policiju i hitnu pomoć, te čekao da stigne hitna i da me sigurno odvezu na Rebro. U međuvremenu, naravno, tip koji me udario, ustao je i pobjegao. Bio sam prilično ošamućen, tako da ne znam koliko je sve to trajalo, ali sumnjam da je bilo oko pola sata. Zatim je uslijedila ova duga vožnja do hitne pomoći, do bolnice. I prilično je mutno sve to. Ali onda me je policija ispitivala i onda je prošlo neko vrijeme u kojem se sve sredilo s mojom putovnicom i stvarima. Moja noga je bila, nakon svih rentgenskih snimaka i svega ostalog, ni mislim da je unutar 4 sata, možda je moja noga je bila, nakon svih rentgenskih snimaka i svega ostalog, što je opet bilo izuzetno bolno, noga mi je bila gipsana. i sljedeće večeri sam mogao imati operaciju. Kirurg je bio vrlo, vrlo ljubazan i vješt. Ali da, kad se to dogodilo, bio sam u potpunom šoku. Vrlo je smiješno jer su mi cijeli prošli mjesec govorili i ja sam iskreno osjećao da je Zagreb izuzetno siguran. I siguran sam da se ovo vrlo rijetko događa bilo kome ovdje. Ali da, bio sam i zapravo sam još uvijek u nevjerici.
2: But yeah, when it happened, I was in complete shock. It's very funny because all through the past month, I was being told and I genuinely felt that Zagreb was extremely safe. And I'm sure this is a very rare thing to happen to anybody here. But I am really still in disbelief.
1: Zanimalo nas je što ga je potaklo da podijeli svoju priču te kako bi ona mogla potaknuti i druge da progovore umjesto da pate u tišini.
2: This one is a more difficult one, but see, this is what I do. I was here on a cultural visa. I was here as a cultural ambassador.
3: Ovo je teže, ali vidite, ovo je ono što ja radim. Bio sam ovdje s kulturnom vizom. Bio sam ovdje kao kulturni ambasador. Cijela poanta vježbe bila je interakcija s Hrvatima kako bismo razumjeli ovu zemlju i vidjeli gdje se mogu produbiti indo-hrvatski odnosi. Imam veliku naklonost prema ovoj zemlji i smiješno je kako sam tijekom travnja, prije moje nesreće, vodio toliko razgovora o tome da je Hrvatska vrlo sigurna zemlja. I iskreno sam osjetio da je čak i unutar nekoliko dana boravka ovdje Hrvatska možda čak i najsigurnija zemlja na svijetu. Tako da je ogroman šok za mene ono što mi se dogodilo i svakako je tragično shvatiti u kojem smjeru stvari idu u Hrvatskoj. Možda posebno u Zagrebu. I da nije baš dobro kad su u pitanju ovakve stvari. Je li moja nesreća bila na neki način motivirana? Je li imala veze s rasizmom? Pretpostavljam da je na neki način. Ne znam. Vožnja u pijanom stanju, možda i pod utjecajem droga, je užasna i bio bih jako, jako sretan. I ništa me ne bi učinilo sretnijim, nego da Hrvatska može zadržati svoj status sigurne luke. Mislim da je progovaranje nešto što bi svi trebali učiniti. Shvatio sam da je patnja u tišini prečesta, posebno kad su u pitanju stranci ovdje. I ne govorim čak ni o radnicima, migrantima posebno, već o strancima koji su se dugo nastanili u Hrvatskoj. Poznajem nekoga tko je bio ovdje, Indiku koja je ovdje posljednjih 56 godina i pričala mi je o iskustvima, naravno ne tako intenzivnim kao što sam ja morao proći, ali sličnim. Sve u svemu, želio bih svima reći da je progovaranje divna stvar. Shvatio sam da su Hrvati zaista vrlo otvorena srca, vrlo velikodušni. Otkad sam operiran, većinu pomoći primam od Hrvata i bio sam preplavljen vrstom podrške koju sam primio. Znam za razloge zašto bi se patnja događala u tišini. Mislim, razlozi su definitivno legalnog karaktera, posebno kada su u pitanju radnici migranti. Tu su stvari vezane uz njihovu vizu, ne žele imati posla s policijom, moguća su pogrešna shvaćanja, brige o tome kako će se s njima postupati itd. Jezik je vrlo velika prepreka i pretpostavljam da bi moje pričanje o mojim iskustvima moglo dovesti do, nadam se, puno napretka u načinu na koji funkcionira bolnički sustav, posebno kad su u pitanju ljudi koji ne mogu ni govoriti. Mislim, mnogi mogu govoriti engleski, ali siguran sam da postoje stranci koji nisu baš dobro upućeni u engleski. Ali postoji vrlo velik prostor za poboljšanje u načinu na koji se te stvari rješavaju, a progovaranje je, naravno, prvi korak. Uz to rečeno, definitivno ću se vratiti u Hrvatsku i dovršiti ono što je, nažalost i vrlo žalosno, ovaj put ostalo nedovršeno.
2: I'm sure there are foreigners who are not very well versed in English as well. But there is a very large scope of improvement in just how these things are handled. And speaking out is the first step, of course. That said, I will most definitely be coming back to Croatia and finishing what unfortunately and very sadly has remained unfinished this time around.
1: Zahvaljujemo kolegici Tari Duraliji što nam je posudila svoj glas, a Arjunu želimo što brži oporavak i zahvaljujemo što je s nama podijelio svoju priču. Oh, a danas je s nama u studiju Stipe Čurković, član programskog odbora Subversive Foruma, urednik u Bijelom valu, prevoditelj i autor povremenih teorijskih tekstova. Bio je osnivač Centra za radničke studije i urednik njegova teorijskog časopisa 3K, Kapital, klasa, kritika, pa sve do njegova gašenja. Eto, kratki uvod da vas predstavimo našim slušateljima, pa dobrodošli nam na Radio Student.
0: Hvala na pozivu.
1: Pa evo, novo izdanje Subversive festivala koji spaja političku teoriju s umjetnošću filma održava se uz zajedničku temu Neljudska moć, algoritmi kapitala, pa evo što nam možete reći o ovogodišnjoj temi.
0: Pa ideja je bila da vidimo koliko zapravo suvremena teorijska proizvodnja, pogotovo u svijetu, ali ima i kod nas autora koji se time bave, nam nudi alate da razumijemo zapravo ove procese koji su povezani sa usponom interneta, sa usponom umjetne inteligencije, sa platformskim radom, platformskim kapitalizmom, digitalnim kapitalizmom. Dakle, već se tu vidi i dakle i društvenim medijima, ali već po terminologiji se vidi da dakle, tu postoji mnogo zapravo nejasnoća ili sporova. I odlučili smo ove godine tematski koncipirati program oko te središnje teme. Ali imamo i paralelni modul koji se zove Konstelacije političkog. To je zapravo platforma da se razgovara o pitanjima koja su također vrlo akutna i relevantna politički, ali se možda ne moraju nužno doticati od centralne teme.
1: Mm-hmm. Mislim, evo da je ta glavna tema nekako je neizbježna, ali ono što izostaje, vidimo da je jaje posvuda i tako dalje, algoritmima se priča, ali ono što definitivno nedostaje često taj kritički politički element koji je evo tako da jako važan i zapravo je esencijalan u tom razvoju. A evo, jučer je započeo Subversive forum, nekako iza nas je već filmski dio programa. Čuli smo od Dine Pokrajac, koja je bila programska urednica tog segmenta, da je sve prošlo super, tako da evo, jako nam je drago, ali sada prelazimo na taj drugi segment. Dakle, forum ima za cilj pružiti platformu za kritičku analizu i raspravu o širokom rasponu ekonomskih, društvenih i političkih tema koje su povezane sa usponom informacijskih tehnologija, interneta i svega ovoga što si spomenuo. I forum će trajati do 30. svibnja, pa evo što bi nam nekako izdvojili iz tog segmenta programa i što još slušatelji stignu popratiti?
0: Pa, nezahvalno je izdvajati za organizatora, pošto su manje više svi gosti tu sa dobrim razlogom, mislimo, ali ovisi naravno o tome što ljude zanima. Dakle, ako nekog više zanima ovaj aspekt političke ekonomije, platformskog kapitalizma, imamo Nika Dyer Whitforda, dakle večeras predavanje, i kasnije, dakle u četvrtak predavanje ekonomista Cedrika Durana i nakon toga diskusiju njih dvojice koji moderira Mislav Žitko sa Filozofskog fakulteta o tehnofeudalizmu. Dakle, to je recimo jedan koncept koji je zadnjih godina digao dosta prašine na teorijskoj sceni.
1: Tu da, ako se ne varam, Janis Varoufakis, njegova knjiga ga je probila baš iz nekih užih teorijskih krugova.
0: On je sigurno najpoznatiji zagovaratelj teze o tehnofeudalizmu. Jody Dean, recimo, isto vrlo poznata zagovornica toga, ali ima i mnogih kritičara tog koncepta. I dakle, ovo je onda prilika da se zapravo jedan čovjek poput Cedrika Durana, koji spada isto među, on je ekonomist i po nekima zapravo dao je najdetaljniju i najuvjerljiviju možda obranu koncepta tehnofeudalizma, dakle, on će se tu direktno zapravo u diskusiji suočiti sa Nikom Dyerom Whitfordom, koji je zapravo kanadski isto ekonomist i teoretičar koji se već dugo bavi internetom i koji tu zapravo je puno skeptični prema tezi o tome da zapravo smo na domak potpuno novog načina proizvodnje koji treba onda i novo ime, dakle tehnofeudalizam. Nick Dyer Whitford spada među one ljudi koji argumentira da je to i dalje prije svega kapitalizam.
1: Da, i mislim, evo, ja se načinom nekako slažem da ne valja skretati taj kapitalizam, uvijek nekako se čini da voli se migoljiti i skrivati iza raznih drugih fenomena, ali na kraju, evo, mi koji više nekako materialističku imamo tu perspektivu, na kraju kapitalizam, njegovi repovi se šire uvijek kao izvor problema. A u prvom tjednu, mislim, evo, mogli bi se mi sigurno zadržati još na programu, evo, i vi ćete imati dva predavanja, evo, da se poslužim Deplijanom, dakle da vi ćete predavati zapravo na seminaru, je li tako?
0: Pa imamo da, dakle imamo nakon što završi ovaj dio koji se zove Subversive Forum, dakle to ono, kao što si točno rekla, 30. svibnja završava, dakle u subotu, onda već u ponedjeljak 1.6. kreće antikapitalistički seminar koji zapravo koncipira moja kolegica Karolina Hrga, koja je isto dio programskog odbora Subversive Foruma, ali zapravo ovo je primarno njen projekt, već ne znam koja, 5., 6., 7. godina. I to je zapravo zamišljeno prvenstveno kao neka vrsta uvodnih predavanja, primarno recimo za studente ili za ljude koji inače nisu možda dubinski informirani o nekim teorijskim političkim raspravama, ali ih zanimaju stvari poput, ne znam, temeljnih recimo nekakvih društveno-kritičkih koncepata poput evo, teorije i ideologije, i ja ću tu imati neko uvodno dakle predavanje. Tu mogu reći da zapravo prijave su produžene do 28. dakle, ko je zainteresiran prijaviti se, još uvijek to može. Adresa se može naći online, to je slobodnifilozofski@gmail.com, ali dakle adresu možete naći online. I to, tu su najčešće, mislim, to su zapravo primarno predavači iz regije, i to se održava na hrvatskom jeziku. Radni jezik Subversive Foruma je engleski, a ovaj anti-cap seminar se održava na hrvatskom. I eto, ja ovaj se svake godine iznova od Karoline dam nagovorit da pored tog posla koji skupa radimo na forumu, da uvijek održim još jedno ili dva ova neka uvodna predavanja.
1: Da, evo, imamo nekakvu veliku čast da smo, evo, gostile smo nedavno Ninu Čolović, koja je isto fantastična teoretičarka, još su nam tu, dakle, i Ante Andabak, Jovan Đoli Uličević, Marko Vukčević, imamo Lazara Petkovića i Maju Solar, fantastičnu novinarku. A početkom, evo, nekako sada bi se osvrnula, mislim, evo, da je vaše vraćanje svake godine kao predavaču na sami seminar nekako pokazuje važnost i kvalitetu da se događaju ovakva događanja, da se održavaju ovakve rasprave nekako van konteksta institucija, akademija, fakulteta i tako dalje. Ali evo, neki mali ovaj komentar koji smo htjeli spomenuti, čemu smo htjeli pričati s vama, je, evo, početkom rujna za novosti je Marko Kostanić napisao, pa valjda sama činjenica da se danas fundamentalna pitanja malo ambicioznije ljevice podstavljaju od fališa do subversiva u festivalsko-kulturnoj formi, govori da desnica odavno pobjedila. Pa nekako, kako biste vi ovaj komentirali ovaj komentar da se ljevi razgovori često događaju upravo zatvoreni u ovakva nekakva kulturno-intelektualna gnjezda?
0: Pa ja s Markom fundamentalno, dakle, to je teško osporiti tu dijagnozu. Ljevica se historijski, sad već možemo reći od kraja 70-ih, dakle od onoga što se obično zove neoliberalnom kontrarevolucijom ili zaokretom, dakle sa Thatcher i Reaganom, historijski nalazi u defensivnoj fazi. Dakle, ako gledamo taj duži rok od 150 godina od kad možemo govoriti o organiziranoj ljevici, ja Marka znam već jako dugo, on je bio isto i član Centra za radničke studije, dakle imali smo zajedničku tu organizaciju. A sad oko te priče oko festivalizacije i recimo s jedne strane, akademski prostor s druge strane, može možda dodati poneki ovakav džepić ljevih medija, poput eto, novosti u kojima Marko sada piše, ili i Radio Student se tu sigurno može uvrstiti u tu konstelaciju. To jesu činjenice. Samo što u meni nekako ta priča o festivalizaciji često poprima malo i gotovo moralistički ton. Ja sam i sam bio dugo među ljudima koji su bili skeptični prema festivalizaciji, ali zapravo, ne, ako gledamo stvari poput recimo kresova koji se odvijaju svake godine, zapravo taj tip, mislim, ako festival može imati različite oblike, može biti jednosmjeran spektakl gdje su zapravo gdje je publika isključivo pasivni konzumenti, i to u nekom obrazovnom smislu sigurno ima neku svoju funkciju, koliko je da privlači, s jedne strane ako je, dakle, ono, ako postoji šušur oko toga, ako se nešto događa, ljudi će možda, koji inače ne bi bili zainteresirani primarno za samu temu, možda doći, a naravno nekad asimetrije u nekakvom predznanju između predavača i publike diktiraju da je to, kažem, često jednosmjerna stvar. Ali recimo, ako bi uzeli stvari poput kresova, tu možemo isto govoriti o nekom festivalskom formatu, ali je potpuno drugog tipa. Dakle, tu se radi zapravo i o pokušaju izgradnje nekakvog osjećaja zajednice, jer smo mi zapravo, i to se možda isto opet nadovezuje na ovu centralnu temu u centralnu temu ovogodišnjeg Superzip foruma, da, do koje mjere je zapravo ta činjenica da mi sad primarno komuniciramo preko društvenih medija ili digitalnih nekakvih oblika, pa da znamo svi za vrijeme COVID-a gdje su zapravo potpuno eliminirani direktni susreti, dakle kad smo svi se zapravo sretali primarno preko Zooma, do koje mjere, mislim danas već vidimo, do koje mjere to zapravo taj tip pseudosocijalnosti koje zapravo društveni mediji potiču zapravo atomizira dodatno zapravo ljude, a ljevica ako neće biti, ako neće imati, jedna je stvar govoriti o nedostatku organizacije i to je sasvim točno, ali možda je zapravo, s obzirom na ovo nešto je Marko rekao, ako živimo stvarno u fazi historijske erozije tih institucija poput sindikata, ljevih stranaka i svega ostalog, možda nije loše imati na umu da je možda, da će događaj gdje se ljudi se opet ponovno sretat i zapravo oko zajedničkog projekta okupit i razvijat i stvarno neposredne odnose, dakle izgradnja nekakve zajednice, da to nije nešto što treba podcjenjivati.
1: Apsolutno, evo. Hvala puno na dolasku, evo, i hvala na ovom nekako, mislim da smo lijepo sa poticajnim zaključkom završili i evo da nas potakne da posjećujemo ovakva događanja. Mislim, evo, još jednom za kraj možda bi podcrtala definitivno, dakle, evo, da su prijave za antikapitalistički seminar otvorene, dakle, do 28. svibnja i evo stvarno ja sam se prijavila, tako da evo čisto da se ne bojite, u prijavi piše da se bilo tko je pozvan se prijaviti, ne morate imati nikakvo predznanje, da pače, mislim da je to onako na ton onoga što si rekao, da je zapravo je poanta i privući možda neke publike koje do sad nisu bile okružene takvim znanjima ili razmišljanjima i tome slično, a forum nam evo traje još do subote, hrpa dobrog programa, tako da evo nema druge nego da slušatelji dođu i posjete forum.
0: Slažem se.
1: Eto, to je bilo sve od intervjua, a pomalo prikladno slušamo stvar od Skanka Nansije koja se zove Yes, it's fucking political. Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. All you know is a slight bloody culture, really. Looting shops and abandoned. It's pathetic. Any change is a good change. Especially after the government has been in power for some time.

sit there and

0: I sa glazbene pauze vraćamo se na ŠPB, slijedi nam leksikon.
1: A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, F, G, H, I, K, L. Leksikon! M, N, N, O, P. Politički pojmovi! R, S. Radio student! Š, T, U, V, Z, Ž.
0: Pojam koji smo vam danas odlučile približiti je antidiskriminacijsko pravo. To je riječ o grani prava koja štiti pojedince i društvene skupine od nejednakog postupanja na temelju osobnih obilježja poput spola, etničke pripadnosti, rase, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije, vjere ili političkog uvjerenja. Cilj je osigurati jednakost, dostojanstvo i jednake mogućnosti u područjima kao što su rad, obrazovanje, zdravstvo i pristup javnim uslugama. Antidiskriminacijsko pravo obuhvaća zabranu izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja i govora mržnje, te predviđa mehanizme pravne zaštite i posebne mjere za smanjenje društvenih nejednakosti.
2: Elogi.
3: Elogi.
4: Elogi.
5: Elogi.
6: Elogi.
7: Elogi.
8: Elogi.
9: Elogi.
10: Elogi.
0: Ovaj elogi i pohvale šaljemo Instagram profilu Samo tipovi, koji objavljuje fotografije i izvještaje s pod navodnike Manela. To su paneli, tribine, emisije i konferencije u kojima su svi gosti muškarci. Ako ti je ugodno raspredati s 10 muškaraca, a da ti se ne upali lampica, dio si problema, poručuje kreatorica profila. Na profilu su fotografije iz konferencija, okruglih stolova, predstavljanja knjiga, festivala, tribina, a nema polja ili teme u kojoj samo tipovi nisu zasjeli. Borba protiv isključivo muških panela vodi se već neko vrijeme na međunarodnoj sceni, a koristi različite strategije. Žene su kao izravno pogođena strana duboko svjesna ovog problema i sustavnog brisanja njihove stručnosti iz javnog prostora. Zapratite profil i šaljite mu manele na koje nailazite svakodnevno.
11: Borise, ustani, digni glas, aktiviraj se!
0: Danas od 18 sati dođite u Talijanski institut za kulturu na projekciju dokumentarnog filma My Father's Diaries ili Dnevnici moga oca, redatelja Ade Hasanovića. Nakon projekcije održat će se razgovor s redateljem. Također danas od 19. u Multimedijalni institut MAMA na predavanje koje se bavi sve jačim ekonomskim i političkim pritiscima na medije, te sužavanje prostora za kritičko novinarstvo kroz vlasničke strukture, pad prihoda i rastuće pritiske na novinare. Govorit će se o jačanju krajnje desnih pokreta u Europi i Hrvatskoj, napadima na novinare te pokušajima diskreditacije kritičkog novinarstva, kao i povezani s tih procesa s krizom tradicionalnih medija i važnošću neovisnog novinarstva za vladavinu prava, javnu odgovornost i otpor autoritarnim tendencijama. Teatar Tirena traži glumicu i glumca do 30 godina za autorski i suradnički proces rada kroz improvizacije, to jest devising, na predstavi za tineđere Tiče me se, autorice Nine Horvat i Vide Zelić, koja se bavi društvenom i političkom neangažiranošću mladih u Hrvatskoj. Prijaviti se mogu profesionalni glumci sa završenim studijem glume te studenti završnih godina koji će diplomirati uskoro. Predstava nastaje kroz zajednički istraživački proces pa traže izvođače kojima su teme aktivizma, odgovornosti i društvene stvarnosti bliske i važne. Audicija će biti utorak 2.6. u prostoru Teatra Tirena prema rasporedu koji će biti poslan kandidatima nakon prijava.
12: Good evening. We, the unwilling, led by the unknowing, are doing the impossible for the ungrateful. We have done so much for so long with so little. We are now qualified to do anything with nothing.
0: Današnje izdanje ŠPB-a vodila je Tereza Kelam uz realizaciju Damjana Omanovića i novinarsku podršku Sare Panjkote i Tare Duralije. Slušamo se idućeg utorka, do tada naravno ostanite nemirni i neposlušni kao i valovi ovog radija.
13: Širenje područja borbene deblja ne uzrokuje gih, dijabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaji koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
14: Ova emisija izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj emisije u isključivoj je odgovornosti udruge Radio Student i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.
15: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 12. sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Tijelo poginulog hrvatskog planinara pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici u središnjoj Bosni, čime je završena velika potraga za muškarcem koji je nestao u nedjelju. Tijelo je pronađeno na iznimno teškom terenu, a za izvlačenje su trebala 2 sata. U potrazi su sudjelovali pripadnici GSS-a Prenji Sarajevo, policija iz Konjica te planinari koji su pomagali na terenu. Identitet stradalog planinara kao ni uzrok smrti nisu objavljeni. Akcija je završena bez ozljeda za spasioce, priopćili su iz GSS-a Prenji. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv vrijedan više od 5,3 milijuna eura. Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama koje razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge. Riječ je o nastavku programa potpore inovacijama u njihovoj najranijoj i najrizičnijoj fazi razvoja, priopćilo je ministarstvo. Namijenjen je idejama koje još nisu spremne za tržište, ali imaju potencijal postati konkretni proizvodi, tehnologija ili usluge s komercijalnom vrijednošću. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 26.500 eura, a najviši 70.000 eura. Za primanje projektnih prijedloga započinje 16. lipnja u 11 sati i traje do 15. rujna ove godine. Izrael će pojačati napade na Hezbollah u Libanonu, najavio je premijer Benjamin Netanyahu. Podsjetimo, Izrael i Hezbollah nastavili su razmjenjivati vatru unatoč primirju postignutom 16. travnja. Američki dužnosnik rekao je da militantna skupina ignorira upozorenja da prestane pucati na Izrael u sukobu koji bi mogao ugroziti pregovore SAD-a i Irana. Dok su se SAD i Iran približili potencijalnom dogovoru, Netanyahu je rekao da se s Trumpom složio da će Izrael zadržati pravo suočiti se s prijetnjama na svim frontama, uključujući Libanon. S druge strane, Teheran zahtjeva prekid izraelskih napada u Libanonu. Nije bilo neposrednih komentara militantne skupine ili libanonskih dužnosnika. Kanadski premijer Mark Carney nazvao je nadolazeći referendum o odvajanju Alberte od Kanade opasnim blefom. Usporedio ga je s glasanjem o Brexitu kojim je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo Europsku uniju. Također je rekao kako se glasanje u prilog odvajanju ne bi smjelo zloupotrebljavati kao alat jačanja pregovaračke pozicije Alberte s Otavom. Podsjetimo, građani Alberte najprije će u listopadu odlučiti žele li ostati dio Kanade, a onda će se ovisno o rezultatu održati obvezujuće glasovanje o odvajanju. Anketa koju je u ponedjeljak objavila kanadska tvrtka Angus Reid sugerira da bi 3 od 5 stanovnika glasalo za ostanak svoje pokrajine u Kanadi.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 28 stupnjeva Celzijusa, ostatak dana sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura bit će oko 31. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Antea Topić, realizirala Tereza Kela. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan. Studentske vijesti donosi vam David Milošević.
1: Referada.
0: Na FER-u se sutra od 15 sati održava program Mobilnosti ti u organizaciji Erasmus Student Networka. Pomoću informativnih štandova i prezentacija, udruge će objasniti i približiti Erasmus iskustvo studentima te pružiti odgovor na bilo kakve nedoumice o razmjenama. Sličan program sa fokusom na iskustva studenata se u isto vrijeme odvija i u Sivoj vijećnici, a ulaz je slobodan na obje lokacije.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Klub studenata Filozofskog fakulteta večeras opet obilježava Barbie večer. Klub vjeruje kako je potrebno vratiti se u djetinjstvo te preživjeti neke od animiranih Barbie filmova s razmakom. S početkom u 18 sati gledat će se dva filma koja će sami gledatelji moći odabrati. Iz kluba pozivaju da izaberete crtić, obučete ružičasto, ponesite grickalice i zabavite se.
1: Referad.
0: U tijeku su prijave za humanitarnu utrku za svijetli za druge u organizaciji udruge e-student. U svom premijernom izdanju u Zagrebu utrka se održava 7. lipnja s početkom u 17 sati sa startom kraj Bočarskog doma Zrinjevac na Prisavlju. Ruta je dugačka 5 km, a kotizacija za natjecatelje iznosi 7 eura. Ova inicijativa koju e-student već nekoliko godina organizira ima za cilj potaknuti zdrav način života, ali i prikupiti sredstva za osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju. Ako želite provesti lijepo poslijepodne s ekipom na Savskom nasipu, a uz to i pružiti podršku trčanjem za one koji ne mogu, prijavite se na ovu utrku putem linka u opisu Instagram profila udruge e-student.
1: Referada.
0: Ekonomska klinika u petak će na Algebri obilježiti još jedno izdanje konferencije Underline. Ove godine fokus će biti na kreativnoj industriji, a panelisti će razotkriti što se krije iza površine podcasta, mode i glazbe. Kroz modni, glazbeni i podcast panel, stručnjaci iz industrija prikazat će logistiku koja stoji iza sadržaja koji stvaraju. Ekonomska klinika poziva na prijavu te sudjelovanje u diskusijama, interaktivnim radionicama te zabavnoj konferenciji. Ulaz je besplatan uz prethodnu prijavu na stranici klinike.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je pripremila Tina Đurašina, pročitao David Milošević. Slušamo se i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Prošlo je 13 sati, Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Gradonačelnik Tomislav Tomašević priopćio je danas na redovnoj konferenciji za medije da je direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio ostavku jer je predmet izvida.
2: Danas je ostavku podnio voditelj vodoopskrbe i odvodnje unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt povijesti grada Zagreba.
1: Tomašević je rekao da Blažević nije član nijedne političke stranke, uključujući Možemo i SDP. Uprava Zagrebačkog holdinga zaprimila je Blaževićevu neopozivu ostavku, a do izbora novog direktora upravljanje preuzima zamjenica Janja Mihalić. Priopćili su iz holdinga.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Nakon jučerašnjeg priznanja Koste Kostanjevića u slučaju Hipodrom bilježimo reakcije gradske oporbe. Marija Selak Raspudić poručila je da je političkog poštenja Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. Podsjetila je kako je zagrebački gradonačelnik do samog kraja inzistirao na nevinosti Koste Kostanjevića, koji je sklopio nagodbu s USKOK-om u aferi Hipodrom. Selak Raspudić ocijenila je kako je ovaj slučaj paradigmatski primjer koji je razotkrio pravu narav stranke Možemo, te da su Tomašević i njegova stranka od početka znali o čemu se ovdje radi. Oglasili su se iz HDZ-a saborski zastupnici Krunoslav Katičić i Maksimilijan Šimrak. Poručili su kako je slučaj Koste Kostanjevića dokaz licemjerstva i neodgovornog ponašanja zagrebačke gradske vlasti predvođene Možemo. Slučaj Hipodroma ocijenili su kao priznanje modela korupcije i kriminala kojim SDP i Možemo vode Zagreb. Na novinarsko pitanje je

0: i povećati kapacitete tramvajske mreže. Rok za isporuku prvog tramvaja je 2 godine. Iz ETA podsjećaju kako je tijekom ove godine planirana isporuka 62 električna autobusa, a 4 su već u prometu.
1: Zagrebačke vijesti.
0: Turistička zajednica Grada Zagreba pripremila je za Dan Grada Zagreba 31. svibnja brojna kulturna, glazbena i turistička događanja. U galeriji Klovićevi dvori 31. svibnja držat će se program Ples u galeriji. Plesnjak će početi u 19 sati nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića koji će izvoditi zagrebačke klasike. Od 20 sati 30 minuta publiku će zabavljati glazbeni sastav Liz s pop plesnim repertoarom. Cjelokupan program obilježavanja Dana Grada Zagreba dostupan je na internetskoj stranici infozagreb.hr.
2: Stanje u prometu.
0: Zatvorena je Domagojeva ulica zbog radova na tramvajskoj pruzi na Branimirovoj do 14. lipnja. Autobusne linije 209 i 128 prometuju izmijenjeno više na Zetovom webu. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 prometuju autobusi.
3: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
0: Na Maksimiru je 29, a na Sljemenu 23. Relativna vlažnost zraka je 40%, tlak zraka 1026 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana na širem području grada uz porast na oblake lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura zraka od 15 do 17, a dnevni maksimalac oko 32. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, koje je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju, ostanite u 100.5.
1: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

Evo, fantastična stvar. A Ana dolazi u Močvaru kako bi predstavila svoj novi album Hawaii, koji kaže da je ujedno i najintimnije njeno izdanje u karijeri. Evo, prošli put je imala koncert u Močvari prije 4 godine, tako da ova srpska kantautorica s prebivalištem u Berlinu, da je ne morate čekati još 4 godine, najbolje uhvatiti danas dok je s nama u Zagrebu.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sat, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Većina saborskih zastupnika podržala je odlazak guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. HDZ i klub Centra ocijenili su njegovo imenovanje pod predsjednikom te institucije uspjehom za Hrvatsku, dok je dio oporbe kritizirao Vujčićev rad. SDP-o Boris Lalovac istaknuo je kako Hrvatska narodna banka nije ponudila učinkovita rješenja za borbu protiv inflacije. Najveće kritike uputio je MOST-ov Miro Bulj, koji je Vujčića i vladu nazvao veleizdajnicima, optuživši tako Vujčića da je radio u interesu stranih banaka i multinacionalnih kompanija. Hrvatska stranka umirovljenika najavila je da će od početka iduće godine biti ukinut porez na mirovine za oko 530 tisuća umirovljenika koji ga trenutno plaćaju. Zbog toga će prosječno povećanje mirovina iznositi oko 33 eura. Predsjednik stranke umirovljenika Marinko Lukenda ističe kako će nova mjera koštati više od 180 milijuna eura koji su se do sada odlazili jedinicama lokalne samouprave. Grad Zagreb, kako navodi Lukenda, trenutno ima najveći porez na mirovine od 11,5%, te tako ubire oko 60 milijuna eura. I stranke su dodali kako iz proračuna Grada Zagreba za 2026. nije predviđen niti jedan cent za financiranje umirovljeničkih udruga. Rusija je ponovno uputila oštre prijetnje Zapadu. Tajnik Ruskog vijeća sigurnosti Sergej Šojga izjavio je da će testiranje nove interkontinentalne rakete Sarmat ohladiti usijane glave zapadnih stratega. Optužio je NATO za povećanje napetosti uz zapadne granice Rusije i poručio da Moskva poduzima mjere zaštite. Kako tvrdi ruski predsjednik Vladimir Putin, raketa Sarmat, poznata kao i Satan 2, nova je ruska nuklearna raketa dometa procijenjenog na oko 18.000 km. Navodno je jedna od najsnažnijih raketa na svijetu i može nositi više nuklearnih bojnih glava koje mogu gađati različite mete. U Belgiji su poginule 4 osobe u sudaru vlaka sa školskim autobusom na željezničko-cestovnom prijelazu. Među žrtvama su vozač autobusa, dvoje tinejdžera i odrasla osoba koja je bila u pratnji učenika, a za sada su još 2 osobe teško ozlijeđene, prenosi RTL. Reuters ističe kako zbog guste željezničke mreže Belgija ima dugu povijest željezničkih nesreća. U sličnim je nesrećama 2025. godine u Belgiji poginulo 5 osoba, što je najmanje evidentirani broj od 2020. kako stoji na stranicama operatera željezničke infrastrukture Infrabel.
2: Vremenska prognoza.
1: 28 je stupnjeva Celzijusa, očekuje nas sunčano i vruće vrijeme, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka iznosit će oko 31 stupanj. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Nina Vučica, čitala Karla Bravara, realizirao Fran Šander. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: a ovo su vijesti iz kulture.
1: Slušate Kulturne.
0: Danas u 18 sati u Muzeju suvremenih umjetnosti lansira se magazin sa kojim MSU postaje središte trača. Magazin će predstaviti umjetnica Femke Hoppenbrouwer i predstavnice umjetničkog tima Vesna Dijanek i Vesna Stojnić. Događanje je završni program rezidencije projekta Museum of the Commons i projekta Točka sastajanja. Tijekom mjesec dana boravka u Zagrebu, Femke je istraživala svakodnevne oblike društvenosti i načine na koje gradimo zajednice. Tema ogovaranja i prigovaranja nešto je što su mnogi sugovornici često spominjali kao tipičnu hrvatsku karakteristiku. Svoj primjerak magazina, inspirirano complainingom, ugrabi na licu mjesta.
1: Slušate Kulturne.
0: Ekipa iz organizacije Community Table organizira još jednu besplatnu radionicu. Radi se o Main Character Moodboard, radionici kreativnog izražavanja kroz izradu kolaža. Prostor je to za usporavanje, povezivanje sa sobom i istraživanje vlastitog unutarnjeg svijeta. Imaćeš priliku predstaviti sebe na papiru, svoje emocije, način na koji se trenutno vidiš, ono što ti je važno, kao i želje za budućnost. Start je u 18 sati u Kleti, a za sudjelovanje prijavi se na linku koji možeš pronaći na Community Table Face-u.
1: Slušate Kulturne.
0: Bacači sjenki ovaj tjedan u sklopu 25. godišnjice otvaraju posljednji blok izvedbene izložbe Institut za ostatke budućnosti. Tijekom ovog tjedna u Tehničkom muzeju imaš priliku sudjelovati na nizu otvorenih programa, projekcija, radionica, koncerata, intermedijalnih performansa i susreta. Arhiv ove izložbe živ je prostor dijeljenja, istraživanja i zajedničkog prisjećanja, pa tako sa bacačima možeš odmarati i sam od sebe. Cijeli program potraži na fejsu bacača sjenki, a ulaz je besplatan.
2: E, pa di si ti, najavljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
0: U sklopu Zagreb queer sezone u ZPC-u od 8 sati igra plesna predstava koja propituje zagrobni život, Sanctum. Ulaznice potraži na webu ZPC-a po cijeni od 9 eura. Od 8 do 8.30 u sklopu festivala Faki odvija se performans Face Hooked Equilibrium. Austrijsku umjetnicu Alvu Morgenstern imaš priliku pogledati u filmskom studiju Medike. Ulaz je besplatan. Začarana močvara večeras dovodi dvoje kantautora, Anu Avramov i Sid Holden. Start je u 21, a za ulaz ćeš izdvojiti čak 13 eura. Ili ćeš nazvati nas na 01 46 55 333 jer mi imamo dva puta dvije karte za podijeliti. Skandinavski film Sentimentalna vrijednost igra u kinoteci u 8.30. Karte nabavi na blagajni kina ili na ulaznice.hr po cijeni od 5 eura. Zadnji je dan za pogledati izložbu triju filmova palestinske umjetnice Nur Abed. Sve se događa u pogonu od 16 do 20 sati, a ulaz je besplatan. Slušali ste vijesti iz kulture koje vam je pripremila i čitala Ida Butković, a realizirao Fran Šandr. A vi uz ovo dugo toplo popodne nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

get your money back. Now go get your refund. Get that

abattre à leurs pieds des Boeing.

nous avions brisé. N'ayant plus rien à perdre,

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

afternoon.

0: Podcast.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 15 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu podigao je optužnicu protiv troje osumnjičenih i jedne tvrtke zbog prijevara povezanih s obnovom nakon petrinjskih i sisačkih potresa 2023. godine. Sumnja se da su krivotvorili dokumentaciju kako bi iz Fonda solidarnosti Europske unije dobili oko 2,5 milijuna eura. Prema istrazi, dio novca je isplaćen za osobne troškove. Kako neslužbeno doznaje HRT, radi se o tvrtki Flamtron direktora Ante Markovića. Prema optuženima su i sudski vještak za graditeljstvo Valentin Jakovljević te ovlašteni inženjer elektrotehnike Josip Radošević. Sud je blokirao više od 1,5 milijuna imovine optužene tvrtke, a navedenim optuženicima prijeti do 10 godina zatvora. Na nastavku suđenja u aferi Dinamo 2 svjedočila je djelatnica Erste banke Kristina Buconjić. Buconjić je prvotno tvrdila kako se ne sjeća detalja transakcije iz 2011. godine kada je Dinamo isplatio 25 milijuna kuna Dejanu Lovrenu, a novac je potom završio na računu Zorana Mamića. Ipak, tijekom iskaza se prisjetila dijela informacije kao što je ime djelatnice koja je provela prijenos Snježane Božnjovske. USKOK tvrdi da je aneks Lovrenova ugovora bio antidatiran, odnosno promijenjen na raniji datum, kako bi mu se omogućila isplata dijela transfernog obeštećenja. Suđenje se nastavlja 8. lipnja. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman završio je dvodnevni radni posjet Južnoj Koreji. Grlić Radman objavio je na X-u da je u Seulu održao niz sastanaka s fokusom na jačanje hrvatsko-korejskog partnerstva u trgovini, gospodarstvu, ulaganju, energetici i turizmu. Spomenuo je i dogovore o novim tehnologijama kao i mogućnost uspostavljanja izravne zračne linije između Hrvatske i Južne Koreje. Ministarstvo je naglasilo i važnost Luke Rijeka kao jednog od najkonkurentnijih ulaza korejske robe u Europsku uniju. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatski uvoz iz Južne Koreje 2024. je iznosio nešto manje od 70 milijuna eura, a izvoz nešto manje od 15 milijuna eura. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori o mirovnom sporazumu s Iranom mogli potrajati nekoliko dana. Time je utišao nade u skori kraj sukoba nakon što su američke snage izvele, kako kažu, obrambene napade na Južni Iran. Naime, unatoč prekidu vatre koji je na snazi od početka travnja, središnje zapovjedništvo SAD-a priopćilo je da je izvelo nove napade s ciljem zaštite postrojbi od prijetnji iranskih snaga. Iranska revolucionarna garda poručila je da zadržava pravo na odmazdu protiv bilo kakvog kršenja prekida vatre. Iranski vrhovni vođa Mojaba Hamenaj izjavio je da zemlje u regiji više ne mogu biti štit za američke baze.
3: Vremenska prognoza.
2: 28 je stupnjeva Celzijusa. Očekuje nas sunčano i vruće vrijeme, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka iznosi 41 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Nina Vučica, čitala Karla Bravara, realizirao Fran Šandar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Dragi slušatelji, kroz sat vremena u jednom trenu statit ćemo sa emitiranjem programa na 10 minuta zbog tehničkih razloga, no ne brinite se, ne bježite na dugo, vraćamo se vrlo brzo. Hvala na razumijevanju i dalje slušate Radio Student na 100,5 MHz. Slijedi blok Auce sa Doperom. Uživajte.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med, koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!
2: Show me the numbers.
3: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
4: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
5: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
6: I'm Donald Trump and I approve this message.
2: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
7: Nije problem u meni, problem je u vladi.
8: Pretvarate se u šampiona demagogije.
9: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
10: Večeras ću na operaciju iza 9.
11: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
12: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
13: Smirimo tenzije.
14: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
15: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo vijesti iz dnevne iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Asja i Nina, a evo što vam donosimo.
16: Nastavak prijetnji napada između Irana i SAD-a unatoč primirju.
15: Direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio ostavku.
16: SAD spreman posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine.
0: Vijesti dana.
16: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je kako će pojačati napade na Hezbolah u Libanonu. Podsjetimo, 16. travnja postignuto je i primirje između Izraela i Hezbolaha, no unatoč tomu napadi su se nastavili. Dok su se SAD i Iran približili dogovoru, Netanjahu se zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom složio kako će nastaviti s prijetnjama na svim frontama, uključujući Libanon. Izraelska vojska ostala je raspoređena u širokom području južnog Libanona. Njihove zračne snage napadaju položaj Hezbolaha, a kopnene snage uništavaju gradove.
0: Vijesti.
15: Vojska SAD-a izvršila je napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, unatoč primirju dviju zemalja. Središnje američko zapovjedništvo poručilo je kako su svi napadi poduzeti u samoobrani, te da im je cilj bio zaštititi se od prijetnji iranskih snaga. Uz to je američki državni tajnik Marco Rubio izjavio kako će se Hormuški tjesnac morati otvoriti prije ili kasnije, jer je njegovo zatvaranje nezakonito i neodrživo za cijeli svijet.
0: Vijesti.
16: S druge strane, Iran poručuje kako neće postići nikakav sporazum sa SAD-om ako Washington ne pristane na oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Ubrzo nakon toga oglasio se američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, te napisao kako pregovori s Iranom dobro napreduju, ali je upozorio na nastavak američke ofenzive ako Teheran ne pristane na dogovor.
13: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević priopćio danas na redovnoj konferenciji za medije da je direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio ostavku jer je predmet izvida.
17: Danas je ostavku podnio voditelj vodoopskrbe i odvodnje unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt povijesti grada Zagreba.
13: Tomašević je rekao da Blažević nije član ni jedne političke stranke uključujući Možemo i SDP. Uprava Zagrebačkog holdinga zaprimila je Blaževićovu neopozivu ostavku, a do izbora novog direktora upravljanje preuzima zamjenica Janja Mihalić, priopćili su iz holdinga. Za sve u 16, Edi Bajramović. Vijesti.
15: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske utvrdilo je propuste i nepravilnosti u postupanju u okviru predmeta protiv Kristijana Aleksića prilikom nadzora rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Naime, riječ je o podignutoj optužnici protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića zbog kaznenog dijela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja te eksplozivnih tvari. Iz podataka o kaznenoj evidenciji o ranijoj osuđivanosti utvrdilo se da je postojala opcija određivanja istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog dijela. No to nije učinjeno. Također se ističe da je postojala izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, ali ni ta dokazana radnja nije provedena. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je izjavio kako je zamjenica Općinskog državnog odvjetništva iz Šibenika 2023. godine trebala tražiti istražni zatvor za drniškog ubojicu Kristijana Aleksića, koji je tada bio optužen zbog ilegalnog oružja. Vijesti.
16: Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda objavio je da će biti ukinut porez na dohodak od mirovine za otprilike 530 tisuća umirovljenika koji ga trenutno plaćaju, a prosječno povećanje mirovina zbog toga iznosi oko 33 eura. Evo što je rekao.
18: Porez se ukida od 1.1.2027. kako je Hrvatska stranka umirovljenika i komunicirala. To je jedan od naših koalicijskih dogovora i naših obećanja iz predizborne kampanje.
16: Naime, odluka je donesena u dogovoru s predsjednikom vlade, dok je ukidanje poreza na sve mirovine, bez obzira na iznos, bio dio programa stranke od početka mandata. Također je podsjetio kako je minimalna mirovina već sada 450 eura, ali da je cilj da prosječna mirovina do kraja mandata dostigne 800 eura. Vijesti.
15: Zagrebačka policija privela je dvojicu muškaraca koji su u dva odvojena slučaja sumnjiče za napad nožem u Novom Zagrebu i Samoboru, te ih se obojicu uhićenih tereti za pokušaj ubojstva. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom kojeg se sumnjiči

0: kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja s ciljem daljnjeg unapređenja javnog prijevoza i povećanja kapaciteta tramvajske mreže. Novi tramvaj bit će većeg kapaciteta u odnosu na dosadašnje, a svaki tramvaj će moći prevesti najmanje 180 putnika. Svi tramvaji bit će u potpunosti niskopodni, čime će se dodatno unaprijediti pristupačnost javnog prijevoza, osobito za osobe smanjene pokretljivosti, starije sugrađane i roditelje s djecom. Globus Flash.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je kako je SAD spreman posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine nakon masivne ruske ofenzive na Kijev. Novinarima je rekao kako je SAD spreman učiniti sve u njihovoj moći kako bi olakšali kraj ovoga rata. Podsjetimo, u subotu navečer u masivnom zračnom napadu na Kijev ubijene su najmanje 4 osobe, samo nekoliko dana nakon smrtonosnog ukrajinskog napada na srednju školu u Rusiji. Rusija je pozvala strane državljane koji žive u glavnom gradu Ukrajine da napuste Kijev prije daljnjih vojnih bombardiranja. Vijesti.
0: U Belgiji su poginule 4 osobe u sudaru vlaka sa školskim autobusom na željezničko-cestovnom prijelazu. Kako izvještava RTL, među žrtvama su vozač autobusa, dvoje tinejdžera i odrasla osoba koja je bila u pratnji učenika. Za sada su još 2 osobe teško ozlijeđene. Reuters ističe kako zbog guste željezničke mreže Belgija ima dugu povijest željezničkih nesreća. U sličnim je nesrećama 2025. godine u Belgiji poginulo 5 osoba, što je najmanje evidentirani broj od 2020. kako stoji na stranicama operatera željezničke infrastrukture Infrabel. Vijesti.
1: Skupina zemalja Quad dogovorila je pokretanje inicijative za energetsku sigurnost Indo-Pacifičke regije i okvir za kritičke minerale, izjavio je Rubio. Skupini Quad pripadaju Australija, Indija, Japan i Sjedinjene Države, a njihovi ministri vanjskih poslova sastali su se u New Delhiju. Osim u energetici, na sastanku se raspravljalo o pomorskoj sigurnosti i ratu u Iranu. Rubio je ovim sastankom želio revitalizirati Quad, čiji je summit očekivan još prošle godine na obećanje prijašnjeg američkog predsjednika Joe Bidena. Biden se zalagao za proširenu ulogu Quada, uključujući suradnju u slučaju prirodnih katastrofa, lanaca opskrbe i javnog zdravstva. Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney nazvao je nadolazeći referendum o odvajanju Alberte od Kanade opasnim blefom. Usporedio ga je s glasanjem o Brexitu, kojim je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo Europsku uniju. Također je rekao kako se glasanje u prilog odvajanju ne bi smjelo zloupotrebljavati kao alat jačanja pregovaračke pozicije Alberte s Otavom. Podsjetimo, građani Alberte najprije će u listopadu odlučiti žele li ostati dio Kanade, a onda će ovisno o rezultatu držati obvezujuće glasovanje o odvijanju. Anketa koju je u ponedjeljak objavila kanadska tvrtka Angus Reid sugerira da bi 3-5 stanovnika glasalo za ostanak svoje pokrajine u Kanadi.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
3: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
2: Bravo, majstori!
4: Sport, sport!
1: Nakon Kanade i Češke, plasman u četvrtfinale skupine B svjetskog prvenstva u hokeju na ledu izborila je i Norveška pobjedom 4-1 protiv Češke. U prvih 6 minuta prve trećine postigli su 2 gola, a još 2 u razmaku od 6 minuta posljednje dionice. Na vrhu ljestvice je Kanada sa 17 bodova, Norveška i Češka imaju po 13 bodova, za posljednje mjesto u četvrtfinalu utorak će se boriti Slovačka i Švedska. Slovaci su u boljoj poziciji s 11 bodova, dok Šveđani imaju 9.
0: U četvrtom susretu finala istoka New York Knicksa su u Clevelandu pobjedili Cavalierse sa 130-93 i finalnu seriju istoka zaključili sa 4-0. Bila je to ujedno 11. uzastopna pobjeda Knicksa ove sezone u doigravanju, što je treći najduži niz u playoffu u povijesti lige. Za New York to će biti sada 9. finale, prvo nakon 1999. godine i poraza od San Antonija.

0: Nixi su do sada dva puta slavili 1970. i 73. godine, a u finalu će igrati protiv branitelja naslova Oklahoma ili San Antonio Sparsa, a kod kojih je trenutačni rezultat 2-2.
1: Kulturne vijesti.
2: Danas u 18 sati u Muzeju suvremenih umjetnosti lansira se magazin u kojem MSU postaje središte trača. Magazin će predstaviti umjetnica Femke Hoppenbauer i predstavnice uredničkog tima Vesna Dijanek i Vesna Stojnić. Događanje je završni program rezidencije projekta Museum of the Commons i projekta Točka sastajanja. Tijekom mjesec dana boravka u Zagrebu, Femke je istraživala svakodnevne oblike društvenosti i načine na koje gradimo zajednice. Tema ogovaranje i prigovaranje o drugima, nešto što su mnogi sugovornici često spominjali kao tipičnu hrvatsku karakteristiku. Svoj primjerak magazina ugrabi na licu mjesta.
0: Ekipa iz organizacije Community Table organizira još jednu besplatnu radionicu. Radi se o Main Character Moodboard radionici kreativnog izražavanja kroz izradu kolaža. Prostor je to za usporavanje, povezivanje sa sobom i istraživanje vlastitog unutarnjeg svijeta. Imaćeš priliku predstaviti sebe na papiru, svoje emocije, način na koji se trenutno vidiš, ono što ti je važno kao i želje za budućnost. Start je u 18 sati u Kleti, a za sudjelovanje se prijavi na linku koji možeš pronaći na Community Table Face-u.
3: Vremenska prognoza.
2: Na Maksimiru i Sljemenu je 30 stupnjeva Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak zraka 1025 hektopaskala. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugom dijelu dana na širem području grada, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 17, a najviša oko 32 stupnje Celzijusa.
4: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16 terca koje su uredile i čitale Asja Burba i Nina Brajković, a realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Izvolite napustiti govornicu.
6: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
7: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abop, Sam, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

0: Dobar večer svima koji slušaju i dobrodošli u ovo zapravo izvanredno izdanje naše emisije Dalekovod i ogledalo. Večeras ćemo staviti na stranu naš povijesni pregled emo glazbe da sa velikim zadovoljstvom ugostimo Marka Krstevskog, frontmana makedonskog benda You sa umlaftom na O, koji će ovaj petak svirati u Medici u sklopu svoje europske turneje. I evo da predstavimo ovaj bend široj publici, onima koji su možda slučajno nabasali na baš ovu emisiju. Bitno je reći da je You emo post-hardcore screamo band iz ne tako dalekog Skopja. Svoj su prvi album objavili 2017. Zove se We Sing the Blues. I nakon tog albuma su uslijedile turneje i po Europi i po Balkanu. A prije 2 godine, nakon promjene u postavi benda, objavili su svoj povratnički EP River of Sadness, na kojem su svoj već utemeljeni post-hardcore emo-core stav produbili prema zvuku koji, ajmo reći, više mlati nego što šamara, i njihovi zreli i promišljeni instrumentali koji vješto balansiraju post-hardcore, post-metala, čak i neke blackgaze elemente na ovom EP-u, ju izdvajaju kao obećavajući band vrijedan spomena u bilo kojem ozbiljnom pregledu regionalne emo scene. I evo, da ne duljimo previše, s nama je u eteru Marko Krstevski, koji se javlja telefonom u autu na turneji, pa mu puno hvala. Evo Marko, jel se čujemo?
1: Čujemo se, čao.
0: Čao, čao. Gdje ste vi uopće? Vi danas svirate u Leipzigu ili tako
1: trenutno krenemo u Leipzig. Imali smo mali probleme, pokvarilo se kombi.
0: Da.
1: Sad ono kao malo ad hoc situacija, upadamo u auto, znači nije get in the van, već get in the car i krenemo prema Leipzig i idemo na koncert da uradimo tamo.
0: Jeste uspjeli popraviti sve?
1: Ma
0: ili zabaciti?
1: Motor je crko.
0: Ajoj!
1: Tako da sad gledamo sa neki friendovi naši iz Zagreba. Da nam pomogne, tako da.
0: Da,
1: to je to.
0: Da,
1: pa je. A koncert u Zagreb piće, tako da.
0: Da, stvarno se nadam, baš će bit bad, ja tu sad najavljujem nešto, ali dobro, bit će sad stories ovak i onak.
1: Da, da.
0: Znaš šta je sad stories, onaj event u Medici, možda?
1: Da.
0: E pa to, mislim da to i organizira frontman iz Mališe Bahata, koliko sam ja čula.
1: Apsolutno, to mi je naš novo dobar drug.
0: Drago mi je.
1: I uvijek je tu. Tako da i sad on nam pomaže za bukvalno za ovu situaciju, tako da.
0: Eto.
1: Samo ljubav do Tomi.
0: Da, to je emo scena. A stvarno to mi je bude jako lijepo kod ići na sad stories u Mediku i koliko ljudi baš paze jedan na drugog. To mi je lijepo vidjeti. Ali budemo došli do Mališe Bahata i svega. Ali da, što sam pripremila, znači evo za publiku, za ljudi koji slušaju, mi smo se dogovorili da ćemo poslušati 4 pjesme, od koje su 2 U pjesme i to mi je Marko dao da samo odaberem, a onda ćemo poslušati jedan apsolutni klasik emo glazbe i jedan regionalni band koji je upravo bio spomenut. Ali da, znači ja sam onda, kak smo rekli, dvije pjesme, ja sam odlučila onda uzeti jednu sa River of Sadness i jednu sa We Sing the Blues. I onda sam sa We Sing the Blues odabrala ovaj July 89, jer je bila najtužnija. Ali htjela sam pitati, znači vama je između ta dva izdanja prošlo, mislim, ne, prošlo je 7 godina, ali sad je 9 godina već prošlo od We Sing the Blues. Ne znam kakav imaš ono sad stav o tim pjesmama, kao, mislim, da li ih uopće gledaš kao dok ih izvodiš, da li uopće razmišljaš o tom.

0: Evo, bili su nam to Rides of Spring, koji smo valjda imali ponako 10. put u ovoj emisiji, i For Want Of. I ok, mi se sad čak bližimo ono forsiranom kraju emisije, jer ide druga emisija nakon nas, shout out Commodore 64, ali da, imamo još vremena za popričati o regionalnoj sceni, pa mislim, rekao si već da su ti Mališa Bahat jedan od najdražih, ali zapravo mene je zanimalo, ovo, mislim, ne znam koliko ćeš imati veliki odgovor na ovo pitanje, ali ja trenutno kad razmišljam, ja se zapravo ne mogu sjetiti nekog baš regionalnog emo, ok, ajmo reći tipa samo skinimo band koji ne pjeva na engleskom, kao baš ovoga, baš je nekako uniformno, nije ni odlučeno, samo se baš desi, pa ne znam zapravo ko je vaš bio tok misli zašto se odlučili za engleski.
1: Pa to, za nama je bilo više kao da idemo na engleski, najviše zbog ono, kao kad je krenuo ovaj band, pričali smo ono, kao ti se opet krenuo i sve ostalo. I jako je problematično, pošto mi dolazimo iz Makedonije sad,
0: da.
1: Čak i da pevamo, kad pevamo na materni jezik, to je više nešto koje možda ono kao starija ekipa da skonta, koji su bili na onaj bivši dio prostori, kao lakše za njima da razumemo pjevalke, ali čak i sa jedne druge strane bar je.
0: Da.
1: To kod nas su radili tipa bendovi kao Verona iz Propaganda, ha-ha-ha, koji su rukali turneje prevelike ono, dok su pevali na materni jezik, ali mislim, jednostavno za nas je bilo kao možda biti ono kao lakše ako ništa drugo.
0: No.
1: Pa ako nudi to izdanje za neki drugi label. Tako no. Da nije bilo kao nešto prevelika diskusija, ali sa druge strane smo gledali kao nešto prirodno što bi bilo. Ali sad tokom ovih 10 godina smo skontali da ipak želimo da pevamo malo na makedonski jezik, tako da novi album se spremamo, imat će više pesma na makedonski jezik.
0: To se baš veselim.
1: A malo uradit ćemo kao 50-50 sve.
0: Da. Pa je, mislim, i meni obično kao kad razmišljam o tome i kad slušam druge bendove koji ono iz Zagreba koji pjevaju na engleskom, ponekad stvarno ono, na koncertu si baš razmišljaš, ok, ali realno svi ovdje bi rađe čuli hrvatski, kao mislim, na kraju stvarno ti dođe nekako ono, baš toplo oko srca ti bude, a čak i mislim da mi se čini da ono, u zapadnim zemljama njima bude jako egzotično da sad slušaš neki zagrebački bend i na nekom hrvatskom je. A hrpa bendova sad koji pjevaju na engleskom iz Zagreba su onda još imaju neki naglasak i onda se i vidi da nisu ovoga materinji govornici engleskog. Imamo puno ovoga, ne znam, iz Meksika skrivamo bendova koji turiraju i ono, i koji su i uspješni i online i svugdje i pjevaju kompletno na španjolskom. Imamo ono, talijanski screamo je sad ogroman, tako da mislim da ono, mislim, ok, sad kad govorimo o screamo, onda da, jer tu čak i puno ljudi ni ne gleda, ni čuje stihove, pa nije ni toliko velika stvar. Ali da, često ovoga, stvarno većina bendova, ako se ja mogu sjediti, da su, ok, ali ja sad gledam baš ono, hrvatska, tipa, ne znam, Mališa Bahata, Nalena, zanimat će me bendovi koji će svirat sad u petak s vama na Sad Storiesu, zanimat će me da li će oni, na kojem će oni jeziku pjevat, vrištat, mislim, baš konkretno Ajo, Origini, Frizjera, ja mislim da njima će to biti prva svirka ikad, oni nemaju ni materijal nikakav vani, ja sam njih zapravo, oba dva benda sam zvala da dođu na emisiju, ali mi niko nije ni odgovorio, nadam se da imaju aktivne profile ili nešto, sram ih bilo. Znači ono, sram na njihovu porodicu cijelu, nekim umre prvi novorođeni sin, ono. Ali da, bit će zanimljivo. Ali zapravo često i bude baš da kombinacija ono, da je ime na nekom ono, balkanskom i onda pjesma na engleskom tipa Mališa Bahat. A Mališa Bahat su mi stvarno jedan od najboljih imena za bend uopće. To je toliko odlično ime za bend. Toliko su ono i toliko je bolje nego Bahat Mališa. Mališa Bahat baš zvuči kao ime i prezime. Kao super mi je to. Iako moram priznati da mi je kao ovaj album ovaj zadnji kakim se zove mi je bilo malo bez veze. Ovaj Loners, Losers, Lovers. Da. Mislim, okej, okay, da, to mi sad žao što sam rekla, ne želim ovoga unositi negativnu energiju u scenu. Ali tipa, mislim, kad su bili, Mališa Bahat su bili zapravo promovirali taj album prošle godine ili pretprošle u Medici i mene je toliko iznenadilo koliko je ljudi bilo. Ljudi su ispadali van, znači stvarno su napunili Mediku, ono, screamo band, baš je bilo toplog srca, bilo je super. I da, evo, za širu publiku, znači član Mališa Bahat i organizira event Sad Stories u Medici koji je i meni i mojim najboljim prijateljima, ono, najdrži event u Medici. Znači svaki put kad Medika objavi raspored, ja komentiram kao gdje je Sad Stories. I sad će ga bit u petak i svirat će da sviraju You, sviraju Hostia, Ior, Guinea Freeze i 06 Female, ali to ćemo još dodatno najaviti. Ali da, znači ti si odabrao za regionalni pjesmu, si odabrao Mališu Bahat i Mother's Words, ima neki razlog zašto baš ta pjesma?
1: Pa ne znam, onako, jer možda ima onaj klasični kako dolazi kao hand clapping
0: a meni to baš uvijek čudno zvuči u toj pjesmi jer sve su live bubnjevi i onda odjednom čuješ onaj sintetički zvuk pljeska.
1: Ne
0: baš
1: znam,
0: bude...
1: mene to uvijek ono kad krene neka pjesma takav deo da ima to mi je ono odmah više drugačije
0: je. Yeah. Aj to bude super za ono live svirke, kao svi vole pljeskat, publika uvijek voli pljeskat, sudjelovat u izvedbi, ali evo imamo dosta kratku pjesmu Mother's Words pa ćemo ju sad poslušati.

0: na 100,5.
1: Dobro večer, dragi slušatelji, dobro nam došli u ovo tjedno izdanje Komodorca Metal emisije na Radio Student. Evo, malo prije smo se taman zagrijali isto uz neke malo tvrđe emo i post-hardcore zvukove na emisiji Dalekovod i Ogledalo. Nastavit ćemo naravno onda u tom heavy tonu. S vama je večeras samo Damjan. Domagoja nam nema. Nažalost, opet ga je pojao konkurentski radio na kojem radi full time. No dobro, možemo i bez njega. Zato što večerašnja emisija zapravo je vrlo jednostavnog formata. Pripremili smo za vas jednu stoner, doom, sa malo slađa unutra. Slušao ono. Zapravo, eto, to je ukratko to ono čime se bavimo danas, zapravo je to sve zagrijavanje za gažu zvana Betonska tiranija koja se odvija sutra u Hard Place-u u organizaciji nas i Damira, naravno, Baterela iz Crnilo Bookinga, s kojim vjerujem da su slušatelji ove emisije dobro već upoznati. Dakle, gaža koju organiziramo zove se Betonska tiranija, imamo dva relativno mlada, ali nova na sceni, dakako, benda kojima će ovo biti prvi nastup, to su bendovi Grobnica i Acid Fugue, tako da nove mlade snage, a tu su i pomalo već poznate lagano na underground sceni snage sa sjevera iz Varaždina, Urukhai. Tako da eto, sutra u Hard Place-u čekaju vas heavy, sočni stoner doom zvukovi i sa svakakim nekim drugim prizvucima uz to. S time u vezi, danas je isto tako zadnji dan pretprodaje, tako da karte nabavite na tut.fm-u ili u opisima profila @komodore64 donja crta Radio Student ili Crnilo Booking na Instagramu po pretprodajnoj cijeni od samo 7 €, dakle još večeras do ponoći. Sutra na dan gaže cijena karata bit će 10 €. Budući da Grobnica i Acid Fugue, koji su, kao što sam rekao, novi bendovi, nemaju još nekakav snimljen materijal niti izbačen, naravno, onda ćemo poslušati nekoliko stvari od Urukhai-a raspršene unutar ove šire slušalne gdje se bavimo, kao što sam rekao, žanrovima stoner, duma i tako nekih sličnih prizvuka. Pa evo ga, za početak, za da otvorimo ovo naše zagrijavanje za gažu, krenut ćemo prikladno sa Urukhai-em i njihovom pjesmom Smoky Minds of Moria.

0: 64.
1: Slušate Komodorca na Radio Studentu, s vama je Damjan, nažalost večeras bez Domagoja. I današnja emisija, kao što smo na samom početku rekli, je zapravo slušalnica za zagrijavanje, za jednu odličnu gažu koja se održava sutra u Hard Place-u, jedno Stoner Doom topljenje u organizaciji Nas i Crnila. Upravo smo slušali bend Uruk Hai koji nam dolazi sa sjevera iz Varaždina, a s njima će nastupiti i po prvi put live bendovi Grobnica i Acid Fugue koji su ovdje dva domaća lokalna zagrebačka benda. Gaža je, kao što smo rekli, sutra u Hard Place-u, još večeras nekih evo 4 sata i 20 minuta traje predprodaja, tako da ako ste zainteresirani kupite za 7 eura kartu u predprodaji na tut.fm ili upisima profila Commodore 64 donja crta Radio Student ili Crnilo donja crta Booking na Instagramu i vidimo se tamo, bit će odlična gaža sutra u Hard Place-u. Kako smo sad upravo završili sa pjesmom od Uruk Haja, White Hand Pass, apsolutno komičan album koji je pun naravno referenciji na svijet Tolkiena, Gospodara prstenova, sve nekako što je naravno vezano uz orkove i Uruk Haja ekipu, pa onda u skladu s time sad se malo prebacujemo na gobline, slušamo Goblin Smoker i njihovu stvar The Forest Mourns.

Slušate emisiju Commodore 64 na Radio Studentu. Bilo su nam ovo Coffins sa pjesmom Spontaneous Rot. Svi znamo da nema do Japanaca, oni to rade kako treba. I došli smo praktički do samog kraja večerašnje emisije. Kao što smo rekli to na samom početku, ova emisija bila je zapravo slušaona, jedno zagrijavanje za sutrašnju gažu u Hard Place-u, koju smo odlučili nazvati Stoner Doom, topljenje. U nekim verzijama, je to betonska tiranija. U svakom slučaju, sutra vas u Hard Place-u očekuju tvrdi zvukovi od dva zagrebačka debitantska benda, Grobnica i Acid Fugue, a pridružuju im se već lagano dosta iskusni sjevernjaci iz Varaždina, Uruk High. Dakle, sutra u Hard Place-u očekuje vas to, očekuje vas naravno ekipa iz Komodorca, ja i Domagoj i Damir iz Crnila. Još do ponoći danas ulaznicu možete kupiti po pretprodajnoj cijeni od samo skromnih 7 eura. Tako da zaputite se na tut.fm ili jednostavno uguglajte Uruk High, Grobnica, Acid Fugue, Hard Place, bilo šta od toga. I siguran sam da će ispasti. Zapratite nas na Instagramu @commodore64 _radiostudent za ekstra cool fora sadržaje, za one koji žele znati, čuti, osjetiti više. I zapratite našeg prijatelja Damira na crnilo _booking isto tako. Čovjek radi apsolutno fenomenalne stvari na sceni i evo šta reći, osim da nam je ogromna čast što imamo priliku surađivati s njim. Prije nego što dokrajčimo emisiju, idemo za sami kraj poslušati još jednu stvar od Uruk High-a. Imaju taj odličan album, naravno kao što samo ime da naznačiti, Uruk High, to su veliki.

truth is, I think this country just won't fight.